0: やったです。やったです。やったです。やったです。ドラフトの日で。
1: Estragon.
2: Also, Mensch. Schönen Abend noch, ja?
3: Wünsche ich Ihnen auch.